0: ריאוך מנקוך בית הצ'ירוק שונוכל ציח איפה רונוכל פייקיק פריחוס תקציח כצ'רי וינק איפה ריקצלל ריאה הרי שקק אמנו ביק פרי סופוניק כתקות ריאוך שוכחוי בפרי כק אסלמל פרי סקלחציח ארי פרי לוקוק אבל קוש שוכחי בה פרונוכל ריארי שיארי ריק החלום ריקריסטו אצ'רי הרי קויארי חונם ריקוך איפ שירי בקיל ריחונם, אינים לך ווקושק. רוק כי וושתק ורב חווי קוצוקו, אקוסי לא ביסח ריארי, חחסרי צ'ק כיקיבן צ'קיכו חונר. כתה קורי, רוק ורי, כיקייק, אקויק ריפרי לא אוק אבל קוש. כתה קורי, כימביך צ'יווץ, אסיב לך כינתה צ'יווץ פרי החושל. מבן חרי, ריק אסלמל חחס כיקיבן ריווינק, צ'מחונם תקה כוחונק קוק, צ'ק אורי יצל קיצ'ו מבל. ריאה הרי אקופה ריק אקום. ריאה הרי אקשלן וינק צ'וואץ' ריאוק אסלמל רידיוס. מנקטם תרי סקלח ציח רומל רג' שריאה הרי כוחון אבחלך קנימה. הרי תקצ'י מנקוץ תרי קינוח פרי קיק אסלמל. ריאה הרי שקיבן סיבלך יצל חסטק וואץ' אשקיבן סיבלך צעיל תק חסוואץ'. קטקורי מנגרת גורי רישי ותמח ריש, ריש הרשי ותמח רי קריסטו. וריש הרי ריארי שיקם פריציך, איבה רי קוטבל, הון קוטבל שחריכי חסרי סקלח ציך רוקרי חיסוס. רחושיק שריש כי יקן רינבי איק אסלמל, איקי יקן רי אל וינק שכישוק אמובי פרי קמיקל, איבה רי צל תק רייבל. קטקורי, רחושיק שריש קוקוכי חונק אק איצ'ו מבל. הרחושיק שרי איש כי הוא הצעריך ריק אקווינק שבנום רומל רידיוס פריסוק איל פריות יושיל ריסק לחציך כמקרי מבנציך צ'יביך ריסק לחציך רוק רי אכיל צעד למנג אוכקי צעקדיל תרי איניק אחצ'ק ושפי ויואל משמע קונק ריק איך מקח בה וואץ' ואי ויואל נע רחושיק שמיהו כיסח ריק אשתוק איווק ריווינק צ'ק אל ענק מה אלא אין שיבה, שאני הרי עוץ צ'ובנה, וצ'ק רוק תקריאו קב. הרי שכקובניק קובן ריוציל, הקיוטו ריאה מבעיב. מה אל בה הוא לא כחון איצל ציח פרי איצ'י, שאני הרי צ'יביך ריאות ציח. הרי שכיבן ריחווישק, הקיבן ריוציל צ'קאץ' ריקישתת הבניק. מייביס צ'רץ' ריטיוש לחושלב השל, רץ' רידיוס. ריארי ששישו תיקו, רוק ריאות תקבל. רשלי חונק איך הרי צ'י קופן ריקולות אחים. רונוכל בנוח, או יוואל, נמלך ציכטל, ריצל תקציך, ורונוכל גורי מקוחי באי הוק ריאיש. שיבנה בא ריוציל צ'ישול ריאיש, אירוק רילוקוק אבל יקוש. צ'יסצ'ה בא ריאימק צ'ישול, חחסרי וסצ'יק ריאימק שובן רידיוס פרי קריסטו. אפסיוס קפיטולו 5 שיתרנך בה וואץ' רידיוס, חיחס איש לא קלח תקל כל השל. קטקורי, חיש בה פרי ובה רי לא קוקב על קוש. חיחס רי קריסטו, ששישו לא קוקח, אישוחת שריב רומל שולטו קביסה כוואץ' ריאוך. שוחת שריב שרץ' רידיוס, פחונטבל תוקוב שחליק עלה חרושלב. קטקורי, רימק רוג אישו קצ'י, הרנוחל וואץ' יצל, און רי לא קוקב על שרץ' ריבוק. מביך בה ורי צ'ישול רי איש, הרי ורי עוץ צ'קאץ' רייטיוש לך תקווינק. שכוחי רי צל תקציך, רי צ'וך תקציך, רי מוש תקציך, רנוחל ורי, מנעוץ תך, שנה צ'ישמל תיושין שרץ רי החושל. רומל רץ' שעוץ שרת המשיק צ'יבנה, ריחון שקופן רי מק רוק אישו קצ'י, הרי הרי שקופן רי צל תקחסתק, הרי הרי שכולו קוקח ריפוק, ריחון רי כוחון חוסו דיוס, מנקוק תרי פרי רחוויבל רי קריסטו, אפרי רחוויבל רי דיוס. מנקות בחון כיש סובוויק, תרומל לניקח חוס תקציך. רומל כואר נוחל ורי, רי צל ארי רויובל רי דיוס, כפפה כיווי רי וינק, שמנקקח תאו וואץ' ריארי. מבן בא חונם איוואץ' קוק ווינק רי. אוכר כנק, רי איש איש קאום. קטקות, כמקרי, רי איש איש סקיל פרי החושל. שישקס למנבא, חכס איש רלקוואל רי סקיל. Romal Rechicheri Uwachinik Risakil Aredyutzil Risukil Erisakalakzir Kas Utsrilik Chibna Rihastakche Utsuashri Haushel Emiban Hunitzelchak Cherechri Eum Shaniare Chibna Katokzir Puwiwere Hinakut Rihastakcheba Awal Kikibanwe Winakri Riuk Kukishik Shuicheri Ubishik Katekut Aredakchik Kapan Katokzir Puwiwere Kakalchinik Parisakil Ronoher Rihastak Wachchik Kalchinik Sakilri Rumalweri Kibishik
1: Chatkastahok Riat Chekatwarik Chawalisa Hawip Chkishor Rikamanakib Ekchublin Nari Pawir Yusakil Rikristo
0: Shahik Uri Kas Uzunik Oshik Chibunari Likriik Aslemal Makohiba Hunchohik Aslemal Shanichikohiba Hun Nohib Alalahik Aslemal Utsvachiberik Aslemal Pawe Uwachuleuri Rumalreche Izel Takwek Igri Mibandrich Uhastakuwach Katekut, arekas chiwila hachike ri uray balri Dios. Mishkabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwech. Shaniare chitsukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echinimak ikharisak ri ahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel kik, E paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrechri Dios tatshel, romal riubiri kahaushel Jesus Cristo. Chinimach chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri eka chakilal, jehasri unimashik ri kahaushel. Romal rech, cheri achakilal, riare are ujolom ri richo kilal. Geri pari Cristo chiare ujolom ri komontios, riare cheshukol ri bakil. Katekuri, rikomontios kunimah ri Cristo, rumal kuaweri, rahaushik cheri eisho kilal, kekinimah ri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho kilal, geri has ulokok eshik rikomontios kuban ri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio charisahre, ekuchachobeh riare ruk riha eruk tzir. Rumal rech, Chiare krachche chakchoh esakil chuwach riare. Arech mankot hun tzilobinak chech. Onhun bachoy chech. Onhun chikhasuwach. Shanet yoshlach. Echakchoh halak riubantahek. Hekuri khaswari. Rahawshik cheri ish ishachahilal. Ke ilokok egri iwishokilal. Hekhas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil. Shasaregui riare kulokok egrib. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul riubakil. Shane kuk isa riare, ekuban ri utschrech. Hejas kuban ri Cristo chech riukumontios. Lamang uchzakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut narri ruk rishokil, echiakiab ri, ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hun nimla hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo. Epuiri komon utios. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal. Jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari haushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hun nimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik ash chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chik ahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krah riahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri eiguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumalrech che are kiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri Cristo, che rukka nimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuk balil, kuyari haushel jerijas ri uts ubanik shibano we ishachak on we ishahau katekuri ri ish ish ahawi jerichi benari ish kukri eare miban rik esh kech echichomach cheri ish eri eare kori iwahau parika echeriare mangaret kril ri upalah ri winak katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e pari ukowili uk aslemal ri ish chiwat yaqih ri hetak chich rech chok rech ri dios arech ri ish ishko chuwach rik ashtok rumal rech cheri uk mankuk chokhin takuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal shane kuk chokhin ruk takri ahawi bal ruk takri chukap ruk takri e ahaw che erech kekum ek o chuwach ulew ruk ri e ushlabal che eko parikaj rumal kuwa weri rajauxik cheri ish kiwat eqih ri chich rech chok rech ri dios arech pari itzel qih ri ish kori juqab e ari takchi shkis runo khel weri ri ish qas kokish kohik ri ish tak ali kanok shimitalek ri ushe ipam ruk ri saqalaxti iwat eqim ri sukil khe khas uwat eq rech chok are ishab riachi shom kikoho arech kohub ush uach ri utslaxti richnim la khutsil chiarek opari iqab richich richri kohonik arech rukweri ri ishkish kowinare che uchupikri khetaqcha cherukqa utsi khomri tsel shukuhe chikohopi wiri ish richich richri kolotakhim epari iqab richich richchoh richri ushlabashel chiare ri utsikhri dios chikohi barik aslemal parich awem rukri dios ama qel chichaw rukri dios para nohel qir utsub anik chibna weri chichawq pakito qibisabal kiwach konohel ri etiosh lakhtaqwinaq katekuri chichawwa panuwi ri in rich toqbisbal nuwach arechi in kinkowinik cheubishikri tsir arechi kin haqrinuchi yarech kinkowinik ruk choqab kinkutu ri kutalik utslaxtsir ri in cheingal ubishik Are takchi in shimetalik pache. Chuyabari dios chuech arechko kin yao bishikritzir. Ri in kinwag cheri ish ki wetamag. Hasri ubeal in benak. E hasri tajin kinbano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are chelo alak achalashik. E utk chukun guk pari ahawshel. Kintakubi ri are iwuk. Arechku ya katzihol chiwech. Yarechkuya uchuqabri iwanima. Ri Dios tatshel, eri ahawshel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ia chalashik, ruk ri loko ebal kush, eruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kiki loko ek ri kahawshel Jesús Cristo, parik aslemal che makkakitak. Riwux tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat eri ahawshel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel takmula retakchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tzkilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, chejeri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibala nubim chik chiwech, Ekin bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirriqnari sachibal ib. Ri eare, Areki Dios rikipam.